0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გეოეკონომიკის დღიური

მოკლედ სალმები ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიური სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ არა მხოლოდ ქარხნების საწარმოო ხაზებს, არამედ იმას, თუ როგორ იქცა კრიტიკული ნედლეული მიკროჩიპები და ელემენტების ტექნოლოგიები გლობალური ეკონომიკის ახალ საჭადრაკო დაფად. ავტოინდუსტრია უკვე აღარ არის მხოლოდ მექანიკური ინჟინერიის საოცრება. იგი იქცა სახელმწიფო სპეების ეკონომიკური და ტექნოლოგიური სუვერენიტეტის სიმბოლოს და სტრატეგიულ აქტივად, რომელიც გლობალური ვაჭრობის ყველაზე მგრძნობიარე რღვევის ხაზს მოიცავს. ამ კვირაში ჩვენ ერთად განვიხილავთ ავტოინდუსტრიაში მიმდინარე დიდ ტრანსფორმაციას, გეოეკონომიკურ ეფექტსა და მიწოდების ჩაჭრის ახალი არქიტექტურის კოდებს. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ ავტომობილების სამყარო პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ჭრილობების მოშვებას ცდილობდა, სცენაზე გამოვიდა ახალი დიდი გამოწვევა, რომელმაც წარმოება ძირეულად შეარყია. მიწოდების ჯაჭვის სტრუქტურული რღვევა. თუ წარსულში ავტომობილის ღირებულება, ძრავის მოცულობა და მექანიკური ხარისხი განსაზღვრავდა, დღეს ჩვენს წინაშე ფაქტობრივად ბორბაზე შემდგარი კომპიუტერები, პროგრამული უზრუნველყოფა, სენსორები და განსაკუთრებით ნახევარგამტარუნარიანი მიკროჩიპები ავტოინდუსტრიის ახალ გულად იქცა. ვირუსისა და ლოჯისტიკური შეფერხებების შედეგები, ფინანსურად დასუსტებული მიწოდების ქსელები, სათითაოდ ჩაება გლობალური კრიზისების მორევში. ადრე თუ ინდუსტრიის მფლობელობა და კონტროლი ისეთი ტრადიციული ცენტრების ხელში იყო, როგორიცა დეტროიტი, შტუტგარტი ან ტოკიო, დღეს ჩვენ გლობალური და კლასობრივი გადანაცვლების მოწმენი ვართ. ეს ახალი ეკოსისტემა, რომელსაც გლობალური ელიტები და ტექნოლოგიური გიგანტები მართავენ, იმ ფართო გავლენებისთვის ბრძოლის ეპიცენტრია, რომელიც ფეხბურთის კლუბებიდან დაწყებული ენერგეტიკული ხაზებით დასრულებული ყველაფერს მოიცავს. ძვირფასო მსმენელებო, ამ ახალ

0: ლეპო ქაში ყველაზე ძლიერი აქტორი და გეოეკონომიკური სიმძიმის ცენტრი აზიური კაპიტალი და კერძო ჩინეთის ნედლეუნის მონოპოლია. როგორც ჩანს გეოეკონომიკურ დღიურში ხშირად აღვნიშნავთ სახელმწიფოები, რომლებსაც სურთ ბუნებრივი რესურსების სიმდიდრე და ტექნოლოგიური წარმოების ძალა გლობალურად გავლენად აქციონ, მწვანე ტრანსფორმაციას დიპლომატიურ ციხესიმაგრედ იყენებენ. ელექტრომობილების ყველაზე ძვირად ღირებული ნაწილის ელემენტების წარმოებაში ჩინეთი აკონტროლებს ჯაჭვის თითქმის მთელ ციკლს. ნედლეულის გადამუშავებიდან უჯრედების წარმოებამდე. თუმცა ამ მედლის ბნელი მხარეც აქვს. დასავლურმა სახელმწიფოებმა, როდესაც ინდუსტრიული ლიდერების დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ, დაიწყეს პროდუქციონისტული კედლების აღმართვა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მტკიცებულება ამერიკის შეერთებული შტატების ინფლაციის შემცირების აქტი, რომელიც მილიარდობით დოლარის სტიმულირების პაკეტს მოიცავს და ევროკავშირის ნაბიჯები ჩინური წარმოების ავტომობილებზე დამატებითი საბაჟო გადასახადების დაწესების შესახებ. პატივცემულო მსმენელებო, კონტროლის ეს სურვილი და პროტექციონიზმის ქარი მხოლოდ წყნარი ოკეანის ხაზით არ შემოიფარგლება. ევროპის შიგნითაც ხედავთ საინტერესო გეოეკონომიკურ სვლასა და რეგიონალიზაციის ტენდენციებს. გლობალიზაციის მიერ დამოკიდებული ლოგიკა აწარმოე იქ, სადაც ყველაზე აფია, ადგის უთმობს მიდგომას, როგორიცაა წარმოების გადატანა მეგობრულ ქვეყნებში ან წარმოების გარანტია ახლომდებარე ქვეყნებში, რაც უსაფრთხო და ახლო გეოგრაფიული წერტილებიდან მომგებიანს გულისხმობს. კომპანიებს თავიანთი მიწოდების ჯაჭვები გადააქვთ გეოგრაფიულად უფრო ახლომდებარე და პოლიტიკურად ნაკლებად რისკების რეგიონებში. გლობალური ავტოინდუსტრია ეფექტურობაზე ორიენტირებული ლოჯისტიკური მოლოდინიდან გადადის უსაფრთხოებისა და მდგრადობაზე ორიენტირებულ ახალ გეოეკონომიკურ მოდელზე. თუმცა ამ გიგანტურ და სწრაფ ზრდას თანახლავს სერიოზული ფინანსური და სტრუქტურული რისკები. მაინც რამდენად მდგრადი და საიმედოა ეს ახალი საინვესტიციო სტრატეგიები. ჩვენს გეოეკონომიკურ დღიურში უნდა დავსვათ კითხვა შესაბამისობის კრიტერიუმის შესახებაც. წარსულში ერთ მომწოდებელზე ან ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულებით გამოწვეული მძიმე შედეგები აშკარავებს ავტოგიგანტების კონტროლის ხარვეზებსა და სტრატეგიულ სიბრმავეს. საინვესტიციო კლიმატი ამჟამად ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ელექტრო და ავტონომიური ტრანსპორტის მიმართ, თუმცა მომხმარებლები და ადგილობრივი თემები ბოლომდე კმაყოფილნი არ არიან ამ კვეთრი დასავლეთის გამოწვეული მაღალი ხარჯებითა და ინფრასტრუქტურული გაუმართაობით. ევროპის ზოგიერთი გავლენიანი პროფკავშირი და მუშათა ლიდერი დიდ შეშფოთებას გამოთქვავს იმის გამო, რომ წარმოება სწრაფად გადადის შორ გეოგრაფიულ წერტილებში ან ახლად ჩამოყალიბებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებულ კონსორციუმში. ამის გამო, რომ ტრადიციული მრეწველობის განსხვავებით ამ ახალი ტექნოლოგიური საინვესტიციო ჯგუფების საწარმოო ობიექტები წარმოადგენს არა თემის მემკვიდრე ობას ან დასაქმების წყაროს, არამედ ციფრულ აქტივებს, საიდანაც საჭირო დროს მოგების მექანიზმითაც გავლენა აქვს. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ჩვენ მიმოვიხილეთ, თუ როგორ გადაინაცვლა პროცესებმა მწვანე მინდვრებიდან გზაზე და როგორ იქცა ქარხნის საწარმოო ხაზები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ავტომობილი უკვე აღარ არის მხოლოდ ძრავი სიმძლავრე და კომფორტი. იგი არის იშვიათი მიწის ელემენტის, პროგრამული სუვერენიტეტის, დიპლომატიური სვლებისა და გლობალური სავაჭრო ომების ერთიანობა. სალიქაას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკური დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

ნოემბერში ანტალიაში დაგეგმილი კოპ 31-ის კლიმატის სამიტის გამოქვეყნებული ახალი აკადემიური კვლევა ყურადღებას ამახვილებს მნიშვნელოვან რესურსზე, რომელსაც საერთაშორისო კლიმატის სამართალი დიდი ხანია უგულებელყოფს. ისლამურ სამართალზე კემბრიჯ უნივერსიტეტი პრესის მიერ გამოცემული კემბრიჯის ისლამისა და გარემოს დაცვითი სამართლის სახელმძღვანელო Cambridge Handbook of Islamic Environmental Law განიხილავს 14 საუკუნოვანი ისლამური სამართლებრივი აზროვნების წვლილს გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვისა და ეკოლოგიური მართველობის სფეროებში. წარმოგიდგეთ ქაზემ ალამის ანალიზს, რომელიც მან ტერეტე ვორდისთვის მოამზადა. ციგნის ერთ-ერთი რედაქტორის ბარის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორ ნადიაბე აჰმადის თქმით, ისლამური სამართალი არა მხოლოდ ისტორიული ან კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ მდიდარი სამართლებრივი ტრადიცია, რომელიც დღევანდელი კლიმატის კრიზისის მოსაგვარებლად პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს გვთავაზობს. აჰმადი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო კლიმატის სამართალი დიდწილად დასავლეთ ევროპული ცენტრიზმით ჩამოყალიბდა, რის გამოც ისეთი ალტერნატიული ტრადიციები, როგორიცაა ისლამური სამართალი, გარეთ დარჩა. სახელმძღვანელოს მიზანი სწორედ ამ გარიყვის ჩვენება და იმ წვლილის წარმოჩენა, რომელიც ისლამურ სამართალს კლიმატის მართვაში შეუძლია შეიტანოს. აჰმადის აზრით, კლიმატის ცვლილების ყველაზე მძიმე შედეგებს ხშირად მუსლიმური ქვეყნები გლობალური სამხრეთი განიცდიან. ამის საპირისპიროდ ამ საზოგადოებებს კრიზისის გამომწვევი ემისიების დაგროვებაში ყველაზე მცირე წვლილი მიუძღვით. აქედან გამომდინარე, კლიმატის საკითხი არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი, არამედ სამართლიანობის საკითხიცაა. ისლამური სამართლის ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი საყურადღებოა დღევანდელი კლიმატის პოლიტიკისთვის. ერთ-ერთი მათგანია ხალიფატის გაგება, რაც ეფუძნება იდეას, რომ ადამიანი დედამიწის პასუხისმგებლიანი მცველი და მზრუნველია. მეორეა ჰიმას სისტემა, რაც გულისხმობს საერთო ბუნებრივი რესურსების დაცვას საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის. ასევე ამ ტრადიციის თანამედროვე მაგალითებად მოჰყავს წყლის რესურსების სამართლიანი გადანაწილების სამართლებრივი რეგულაციები და პაკისტანში მიმდინარე კონსტიტუციური დავები, სადაც გარემოსთვის მიყენებული ზიანი ადამიანის ღირსების შელახვად განიხილება. თუმცა მართველობის ეს ინსტრუმენტები დიდწილად დასავლურ ენებზე შექმნილი კლიმატის დომინანტური კანონმდებლობის მიღმა დარჩა. აჰმადი ხას უსვამს, რომ თურქიის მიერ ამ წლის ბოლოს COP 31-ის მასპინძლობა ამ ხარვეს პირველად ხდის პოლიტიკურად შესამჩნევს. ციგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მილიტარიზმის გავლენას გარემოზე. აჰმადის მიერ დაწერილ ერთ-ერთ თავში აღნიშნულია, რომ ომებით გამოწვეული სათბური აირების ემისიების საერთაშორისო კლიმატის მოლაპარაკებებში დიდწილად უხილავი რჩება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ სამხედრო საქმიანობიდან მიღებული ემისიები ბევრ საერთაშორისო კლიმატის შეთანხმებაში გათავისუფლებულია ანგარიშგების ვალდებულებისგან. აჰმადის თქმით, ომები მხოლოდ სიცოცხლეს არ ართმევს ადამიანებს, ისინი ასევე ანადგურებენ წყლის სისტემებს, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს და გარემოს დაცვით ინფრასტრუქტურას. ერახში, ღაზასა და ავღანეთში ცხოვრობს მუსლიმი მოსახლეობა, რომლის გარემოც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების გამო განადგურდა, მოქმედებების, რომლებიც მათ არ აურჩევიათ და არ გამოუწვევიათ ამბობს ის. ერახში მრავალწლიანმა ომებმა სერიოზულად დააზიანა მესოპოტამიის ჭაობები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი უდიდესი წყალჭარბი ტერიტორიაა. ღაზაში კი 2023 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული ისრაელმა ჩამოაგდო ასობით ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერება, რაც მინიმუმ 6 ჰიროსიმას ზომის ატომური მობის ეკვივალენტურია. განმეორებითმა დაბომბებმა გაანადგურა ჩამდინარე წყლების ნაგებობები, მზის ენერგიის ინფრასტრუქტურა და სასოფლო სამეურნეო მიწები, რამაც შექმნა ის, რასაც წიგნი ხელოვნურ ეკოლოგიურ კატასტროფის ზონას უწოდებს. ავღანეთში კი აღნიშნულია, რომ მიტოვებული სამხედრო ტექნიკა აბინძურებს გარემოს, ხოლო ომის დროინდელმა ტყის შეხვამ გაზარდა წყალდიდობისა და მეწყერის რისკები. ისლამური გარემოს დაცვითი ეთიკა გარემოს განადგურებას უსაფრთხოების პოლიტიკის გარდაუვალ ფასად არ მიიჩნევს. ეს მიდგომა ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს: ხალიფატი, ადამიანის პასუხისმგებლობა დედამიწის წინაშე, ბალანსი, ღვთიური წესრიგის დაცვა და სამართლიანობა. გარემოს დაცვითი ტვირთის კონკრეტულ თემებზე არ გადატანა. აჰმადის აზრით, თანამედროვე ომის ფორმები ამ სამივე პრინციპს ერთდროულად არღვევს. აქედან გამომდინარე, განიარაღება ისლამურ გარემოს დაცვით სამართალში კლიმატის პოლიტიკისგან განცალკევებული საკითხი კი არ არის, არამედ გარემოს დაცვითი სამართლიანობის ბუნებრივი გაგრძელებაა. სამას 44-გვერდიან წიგნში ასევე განხილულია ჰიმას დაცვის სისტემის ისტორიული განვითარება, ჰანაფისტული მიწის სამართლის წვლილი, სოფლის მიგრაციის პრობლემების მოგვარებაში და კლასიკური ისლამ

ორი სამართლის რეგულაციების სანაპირო და საზღვაო გარემოს შესახებ. მთლიანობაში ნასრომი აჩვენებს, რომ ისლამური გარემოს დაცვითი სამართალი მხოლოდ ისტორიული აზროვნების სისტემა კი არ არის, არამედ გვთავაზობს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდსა და რეგიონში გამოიცადა და კვლავ ვითარდება. აჰმადის თქმით, მთავარი კითხვა, რომელიც ანტალიაში შეკრებილი მსოფლიო ლიდერების წინაშე დგას, არის შემდეგი: დაინახავენ თუ არა საერთაშორისო ინსტიტუტები ისლამურ ტრადიციას მხოლოდ კულტურულ ფონად, თუ განიხილავენ მას როგორც სერიოზულ სამართლებრივ წყაროს კლიმატის კრიზისის გადასაჭრელად. აჰმადი ასე ასრულებს: ანტალიაში შეკრებილი ქვეყნები იხდიან იმ კონფლიქტების გარემოს დაცვით ფას, რომლებიც წამოიწყეს სწორედ იმ სახელმწიფოებმა, რომლებმაც თავადვე ჩაწერეს ემისიებისგან გათავისუფლების პუნქტები შეთანხმებებში.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.